0: Wimwaro FM.
1: Mundo akwa angwenwe gwite cheza cheza nedhamite na daino kodi ovotani ni star.